0: اسے سیانے پربو نے سجان پربو نے میرے من دی ویدنا نو میرے دکھ سکھ نو سنے تے تا مینوں بہت لاہے وندے پھل پدا پراپت ہوئے تو بد نیکی چنگی بد نال چنگے ڈنگ نال مینوں لاب پراپت ہوئے ایسے کر کے میں ہاتھ بنے نے اودے اگے جی کی ایک ہی پیمانی اور جتن کر رہے بہت تیرے تن تلنی قیمت جانی پربو تو بے مکھ ہو کے جنہیں مرضی جتن کر لئیے ہومے دے پرے ہوئے پدارتھا نال بجے ہوئے جنہ مرضی پج نٹ کر لئیے اودی کوڈی قیمت نہیں اودی تل بھر بھی قیمت نہیں ہاں جس دن گرو کے ہو جائیے جس دن اے احساس ہو جاوے جس کا دیا پہنے کھائے تسیوں آلس کیوں بنے مائے صاحب علی سخمنی روز پڑھ دے سن دے جے پرساد بسے سکھ مندر تسے دے آئے صدا من اندر جے پرساد گرے سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس تر رسنا جے پرساد رنگ رس پوگ نانک صدا تے آئیے تے آون جوگ کتنا کچھ اسے بخشیا ہے کتنا کچھ پیا ماننا ہے اودے سامنے سیانا بن کے نہ بہو نمانا بن کے اودے سامنے ہوشیار بن کے نہ بہو اودے سامنے تا چاکر بن جا سیوک بن جا بولا بن جا تے جس دن بولا بن جائے گا پایو بال بدھ سکھرے سواد آ جائے گا اودیاں بخشاں دا پاتر بن جائے گا اے بھاونا لے کے ہم کچھ نہ ہی ایک ہے اوہی آگے پاچھے ایک او سوئی ایسی بھاونا لے کے تے جس دن اے بھاونا لے کے ترے گا پھر گر بوئے تو وڈ بھاگی ملیا نانک داس سنگ پاتھر تریا تر جائے گا ترن والے ہونا ہے تے پھر مالک دے اگے سپاون نال چکیا کریے
1: تن ہی سیا دکھ سکھ میں
0: اس سپاون نال چکیا کریے

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں میرے ورگا پاپی کوئی نہیں تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.

ہم دوساں دا کیا حال. فریدا ایک ہی ویکھ رہے ہیں. دروازے تے بڑا سندر کڑیال لگا ہے تے کہندے نے اس کڑیال نو ویکھ کے بابا فرید جی سانو اپدیش دین دے. یہ ندوشاں ماری ہے ہم دوساں دا کیا حال. یہ کہندے نے ندوشاں ماریا جا رہا ہے, اسی تے دوشی ہاں, اسی تے اوگن آ رہے ہیں, پھر ساڈا کی حال ہوے گا. کہندے نے بابا فرید جی اس نو ویکھ دے رہے. سنتری آیا, ایک وڈدا ہے, ایک چوٹ ماردا ہے, دو وجدے نے دو مار جاندا ہے, تین وجدے نے تین مار جاندا ہے. کہندے نے اسی طرح کڑیے کڑیے ماریے پہری لے سجائے. کہندے نے کڑی مڑی آ کے او سنتری اس تے چوٹا ماردا ہے, ہر پیر تے انو سجا ملدی ہے, پر ہے نہ دوشا. سوہے راہ کڑیال جیوں دکھی رہن ویہا ہے, رات دن بچارا رو رہے ہے کہ میرا کی قصور ہے, مینوں کیوں بار بار چوٹاں پی رہی نے. بابا فرید جی کہندے نے اس کڑیال تو شکشا لئیے کہ پائی جی او ندوشاں ماریا جا رہا ہے تے ساڈا کی حال ہوے گا. اس لیے اپنے اندر گن پیدا کریے, اوگنا دا ناس ہو سکے.

صدقہ کا سارا اسدا ہے، جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ، اج یہ سرداریاں، اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں۔ سو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی، اج اس پاسے ول جاتی ماریے، اج پتا لگتا ہے جے وہ وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے، تے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے، پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی، یہ وہ دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ